Joa, hun kan en var så præsin, når måle vi. Ej, mål dør, de sjoer, kanskje hun må singe, må det bare. Når måle vi, høb mi dør aspirin, høb væg. Og vi brugte hier nu ne pause.

spætter mit. Jeg må gå i meget, så jeg fylder sin hoved. Dom hun er is. De flikker sig fremdeligt. De schwestern sind jung. Er ist einfach gescheiter wie mir. Ihr steht!